0: Syekh Muhammad, Syekh Ahmad, Syekh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gis Syekh Ahmad Bamba hayanan mun ta nek mun waye kero buñu denc je Syekh Ahmad Fadal Mbake bima delu ci mang ko fek mu tok dima xaar kokoy ëmbul koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu ci benen seri bu fekke ni Seigne Touba ku fi nek dula orienté kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joggé bëgg no sawantal suñu Seigne ci té ñom seen ami liñ top dañ leena gëm luñ leen digël lañ neex luñ leen téra lañ yi bayyi ni ñi joxé adiyé ñom non lañ yi joxé participation bu ñu bëgg ñoo sawantal suñu adiyé ji ñu xey rek dégg ay terme ñu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mini moy jël ab jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen abdullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ngani wa mune may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi gis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt ta yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi rendi kuy jaamu nit sun serigne ba neena ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyiti wudiya bayna yaday khasinihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna amul yow di nga jarignu xamu budul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fidile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya ko ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ub ay buntam bëgga ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi ni légi baatu dakhwa ko nuko fi indi bu fekke ni du procès légui dakhwa bi nuko fi indi kon laj na len ginaaw dakhwa bi djublu wun ci lool djublu wun ci tekkale serigne cheikh seyni talibi muta seyni fone yi légui dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sembre xam ngeen sembre le moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu moko solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañu fi bar suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyawat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubda lahu alaniya hiya nena sallallahu alaihi wasallam nena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni noy def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñune boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilham du bu jëfewul bay wo tok te mun ñun ci resu su su yi lañu tok di ni ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi neenañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi d'accord ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiya moko net ni neena yeetal ak mom bo amé lokay wax yeetal ak mom ñu xagnu wala bo ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cën dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ñi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ñu señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag ñu man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fuk ak ñaar li waral suñu digal mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu ko kukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bi bakkaram moko nekk li mu ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni chadis bo xamni abi bakkar moko net ni muni sallallahu alaihi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak ñeeram yalla la ci taw suuf bu yalla am tak ñeer bu ko war man yalla war man la waye bu ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñi tuddé di déwé lo ci bo xamni mom dañuy bi ki le ci alamu islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi réew yi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assertice yi def daxo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo ne dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalaatu salafist la comme man damay def émission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal Sénégal mom liko nebal li nga xamni motax mu développé wu moy révolution pacifique kan moko def Ahmadou Bamba lu tuddi fi la dëkk révolution pacifique moo avancé loo Sénégal révolution pacifique moo tax Sénégal exi fii mu aksi mais pas révolution boo xam ne day tour deret Serigne Touba bi ñëwee gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tour deret mën ta saafara dara depuis yonent yi jusqu'à présent saafarawul dara mu indi révolution pacifique calayam déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax it al rujuhi ila xawmi sahadatana fal takfina jeex na yow suñu borom dama sacrifié sama bopp pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waaye bu ci yem ak man ci loolu xam nga lu ma bëgg dama bëgg bu ma delloo muy seen réussir na nekk seen bonheur it al rujuhi ila xawmi sahadatana na nekk seen bonheur bu ma delloo sama delloo na nekk bonheuru sama peuple man Serigne Touba te bi mu nee bëri dañ ko ne kaay nu ànde deer mu ni déedéet toog leen ma sacrifié sama bopp yéen ngeen njëriñu leader noonu lay mel leader day sacrifié boppam pour peuple am njëriñu waaye leader du sacrifié peuple am pour njëriñu ku weddi demal fii nga laajte Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifié boppam pour peuple am njëriñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuple am njëriñu rek te yonent bi loolu la wax te hadis ba de sallallahu alayhi wa sallam nee na ahabuhum ila llahi anfauhum li iyalihi ki gënal yàlla ki nit ñi mooy kii sacrifié boppam pour nit ñi njëriñoo ko
1: maanaam ñii jam nit jamono yii nga xam ne maanaam gon di rey di rey di rey di rey kenn wax kenn du nga loolu bu ñu mujj
0: gis ni kon li ko mën a solutionné mooy am gidd xiyaat gidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp nga bañ a demee sa passion bopp Cheikh Moultakha moo xam ni jamonoy mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fi dara école xam nga doog jëriñ moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut Serigne Touba ba def ko ci poosam yëmu ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii dinañ ko jënde keneen xoolal salafiste yi ma leen wax gis nga bi ñu leen laajee kan mooy salafiste salafu saalih man huwa ñoom doon xam nga lañ tontu tontu parparlo taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq parparlo taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafiste daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ak ne mucc yi nag mu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa sallam mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci kuñ wax Ahmad Hanbali Imam Shafii Abu Hanifa wa ana Malik Malik muy borom ngir mii fii seen Sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana Imam Malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ci raw rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom

soptum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati téré yalla bi ku ci jappate bayiwoko sama sunna si ku ko jappate bayiwoko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mudé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mudé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu ne ku la qaidatul am don génération bi yeppay bon dedet len ci génération bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am génération bo xamni ni xam ngeen pop de pop pop pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu balé ko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis demb ku Seigne Touba jur ku jur sa baaj nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siyaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siyaré ji parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eske rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len aya tak soxna rek am ci banex am ci dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jarba nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخون نا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom jënnu ñu Sénégal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tékké guñ seeni ngëm dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca
non lañ dan def de pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gëlona sacré la fa gënona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñu def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé wu partout installé wu partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënon na sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënon na jaaxal ci nuñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xamna ko fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay mëna julli ci aljuma té du woté ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew défié Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba rou moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sa mam xeyna mag mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al walad waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé Cheikh Moustapha dewyé nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane, troisième khalifa yonantou sallallahu alayhi wa sallam, ñuko ray ñum doon du ay julli lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol
loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jele motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel mo len déssé bi len ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ke ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni mix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen deltuul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu naxla ni la kayno and ma yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex de yeural li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal ki la wax ni la kay ma yow ño bokku combat wallahi bokku len combat bokku len combat de mon combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ni bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa anna al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imam khasali wax imam khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la
man dama yakar ne buñ doon xalaat sax buñ doon xalaat ci li xew ci adina bi libi libi bañu normilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess normelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel bi mu normelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maaye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu normel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci normelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle normel lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni ah ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon suñ moodu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis fako seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ni mourid tax koko ben yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci khuntima ci ben way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dikula nan yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonentou xexut yonentou musta xex yonentou dedet yonentou dafa ñew fekk ñu normel institution buñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam
té bamuy défendre bopam dako jité nak mo né ci bop ba nekul ci biir autom ay kilim diko uppu nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bëñam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ca bobba ni ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su bobba ma muskilé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sacrer suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre ce objectif duñ ko nangu ko ko nangou nak bismillah buñ fekkone seigne touba def ko ken duñu ci jitu ñun le seigne touba nekkone lañ xam ku am jomet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal ma wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi sante di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalem cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jaza wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله